Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, la Musa Miguel Nomma, ja mulla melde hälstämmen ja den radio namla Alma Radio, ordentlig radio.